0: To vlastne najgudajmice rádiu chytové plovdivné stociálu I4 z Dara i Bangaranga. Z dve na dolu do nr. 14. Z pozície na gore, pak se pre mesto Parčet u kvetu zastáva na miasto 13 dnes. Za glavie to je I Can't Wait od Bob Sinclair i Kaiser.
1: Katrefem, top 40. Miasto tu, kde to